0: Elia sang Love Me, det klokka blitt 13 over 5 denne tirsdagsmorgen. De der hørte vi før det. Ja, han allsidig dagens første bursdagsbarn, som komiker, imitator og sanger, som har opplevd mye, både positivt og ja, kanskje et par negative saker også. Mer om denne karen straks.
1: Okay.

Still crazy after all these years, sang Paul Simon, og den kom fordi den store artisten har bursdag i dag. Ja, 85 årsdag. Gratulerer med dagen!

0: Dette var Temper City NRK P1. Sendingen I Buskerud time og 11 minutter gammel, fra 6 til 9. Vi skal gi deg ferske nyheter, og vi skal altså sørge for at du vet hva som skjer. Blant annet, Eirik, I løpet av de neste dagene, så kan altså Strømsgodsets skjebne avgjøres I første divisjon.
1: Ja, I morgen så kommer førsteplassen Kongsvinger til Marienlyst, og på søndag så kommer andreplassen Haugesund på besøk, og begge disse lagene ligger nå 2 poeng foran Godse. Og det bare de 2 øverste plassene som gir direkte opprykk, så dermed vi inne I det som ja, vi har lyst til å kalle det en skjebneuke. Jackie Rasmussen, sportsjef, hva vil du si?
2: Ja, men jeg enig. Det jo en, det blir en, det en syk uke. Jeg tror jeg kalder den helvedes uke. men på veldig mange måder også det vi lever for I fodboldbranchen og få lov at spille kampe som de 2 som vi venter nu. Men per nu har vi fuld fokus på det som skal ske I morgen og det er det klart vigtigste.
0: Mm. Resultatene skal vi sige varierende, men dere har jo funnet formen de siste par månedene. Hvor fornøyd du med sæsonen hittil?
2: Oj,
0: ja, men vær helt ærlig, Jack.
2: Ja, men jeg helt ærlig, jeg faktisk kæmpe fornøyd med sæsonen hittil. Det som vi har skulle sætte I gang fra januar med et totalt skifte I forhold til kultur, spillestil, metodikker, måden at se tingene på, synes jeg, gutterne har stået veldig, veldig, veldig tøft I. Det var en vanskelig start, må sige det. Men så jeg egentlig kæmpe fornøjet med måden, de har håndteret hele den man kan sige, nye retning, som vi har sat I godt set. Og så, hvis man kigger på resultater, kan man sige svingende. Ja, okay, men hvis man kigger på pointsnit, så burde det have været nok. Så vi lægger 1 point efter det, som start gik direkte op med I seneste sæson. Så det jo helt... Det jo kokosligaen, som vi prater vældig mere om. Ja. Men kæmpe fornøjet med måden, de har håndteret det pres og de forventninger, som der ligger på os. Det står vi I. Så har vi kanskje smidt nogle point undervejs I sæsonen. Vi kunne have været lidt skarpere på, men egentlig overordnet ganske fornøjet.
1: Ja, du lidt inde på det, men det noget, man kunne gjort anderledes? Sett I etterkant, da? Det veldig lett å være etterpå klok.
2: Det altså lett å være klok på bagkant, men der jo nogle point, hvor jeg tænker, her skulle vi have taget fuld pot med. Så har vi, synes jeg, ikke truffet på marginer. Som sådan. Vi har 2 kampe mod 8, hvor vi på hjemmebane leder 1-0, hvor der har der spillet 80 minutter, og så bliver snydt for et klink straffe. Borte mod 8 leder vi 1-0. Melkasten kommer alene hjem, bliver trukket I dagter, klink rødt, og I anden omgang får et straf imod. Som ligger, hvor Andersen har hånden helt ind I sin, hvad så skulle han have skåret armen af. Og det er jo små ting, men vi har haft nogle marginer imod os, og det kan kanskje være fordi, at vi en større klub, jeg ved det ikke, men og så har vi haft nogle kampe, hvor vi simpelthen ikke har gjort jobben færdig. Men synes faktisk, vi har spillet ganske bra gennem hele sæsonen, og det er, ja.
0: Hvor avgjørende blir denne uka? Først Kongsvinger altså I morgen, Haugesund søndag. Det altså lagene da på plassene foran dere, 2 poeng opp til begge. Hva ser du forover foran deg nå?
2: Ja, først og fremst så har vi full fokus på kampen mot Kongsvinger I morgen. Vi har forberedt oss maksimalt. Jeg vil sige, den ægleste kamp, vi så frem mod, det var faktisk på Bislett, søndag mod Lyn. Fordi det var sådan en bananskral, ja. Tror jeg, man kan kalde.
1: Det gik jo ganske bra.
2: Ja, det gik bra, og jeg synes, jeg så et lag, der var gearet til det, vi går ind I nu. Trænger vi at motivere gutterne til at spille de næste 2 kampe? Nej, det bliver ikke så vanskeligt, men det vigtige kampe.
1: Skal gi deg en oppgave helt til slutt. Du skal få lov til å motivere drammensere og andre. Hvorfor skal de gidde å komme I morgen mot Kongsvinger og mot Haugesund på søndag?
2: Ja, men det är väldigt simpelt. Da jag kom till Drammen, där fick vi käft för att ha leverat så dåliga resultat och dåliga upplevelser. Så det inte var någon grund till att komma på stadion. Jag vill säga, hvis ikke der är grund till att komma på Marienlyst i morgon och på söndag, så vet jag inte vad det ellers ska till. Så jag ser fram till i morgon, min första flomlyskamp på Marienlyst höst, hvor gamle græs, det lyser op. Jeg tror, jeg har læst noget på et tidspunkt. I nattens mørke lyser fodboldbyen Drammen op, og jeg kan bare sige, at hvis ikke Gytte er klar, så har jeg fundet fodboldskoene frem, fordi så er jeg i hvert fald selv klar. 100%. Men det her, jeg håber byen støtter op. Vi trænger alt, hvad vi kan få nu. Og så ligger fokus på at vise, at hvis vi vil spille med i toppen af Kokosligaen, der må du vinde kampe som dem. Men fokus nu, det er på at levere en præstation ligt den, vi leverede mod Lyn. Og så føler jeg mig overbevist om, at vi har kvalitet i trup, kvaliteten på bænken til at tage 3 point.
0: God analyse, og med det så krysser vi jo selvfølgelig fingrene i morgen, sportschef Gods Jackie Rasmussen. Tippe 3-1, ja da.
1: Okay,
0: det er godt så. Selvfølgelig, ja. Tør du tippe, Jackie?
2: Ja, jeg tror ikke på at tippe. Hvis jeg kendte resultatet, så var det matchfixing. Men for min del, så har jeg fokus på en god præstation. Og hvis vi leverer det, så ved jeg også, så kan vi også godt vinde den kamp.

0: Rose.
1: Ja, vilket ord, vilket fenomen.
2: Han siste hadde jeg.
1: Han siste, er, der er det til og med litt sånn navnet på artisten i det som rappes. Mm. Og så det er litt sånn, ja, men kan det være det, eller kan det være... Vet du hva, ikke komplisere det, hvis det er det du tror det er jo ganske gjenkjennelig det nest siste der, også med tanke på dialekt og band og så videre. Det er sånn særegen lyd på det. Da er det antageligvis det. Mm. Skal ta den en gang til. Skal vi se om du klarer å komme i mål med noe. Du svarer altså i appen NRK Radio. Jeg gleder meg til å se om det er noen skarpe musikkoder som kommer i mål med det. Hvis ikke, så gjør vi det sånn, Erik, at jeg tar med...
2: Da går låda over til i morgen, da.
1: Da blir det over til i morgen. Må jeg gjøre oppgaven enklere, da, eller?
2: Nei.
1: Vi får se. Her er den en gang til. 6 bokstaver, altså. Første bokstaven i artist- eller bandnavn.

0: Det er noe deilig med bare denne attituden til det siste vi hørte deg. Men ålreit, Runar, like utenfor Alicante hvor du akkurat nå. Vi startet med en R. Hva var det du hørte der?
1: Det var Rio Speedwagon.
0: Veldig bra. Og så kom det en U, eller?
1: Ja, det var, altså, jeg sa først United Artist for Amerika, men det heter vel USA for et eller annet.
2: U-en holder.
0: U-en holder, ja. Ja,
2: USA for Africa, var det vel? Yes.
0: Ja. Mm. Veldig bra. Og så kom det en B der også.
1: Det kom en B. Ja, den var jo litt sånn for, men ja, den tror jeg vel, skal vi se, vi hadde, ja, en B.
0: Mm. Det var oppfølgeren til La det svinge.
1: Ja, for det var jo Hanne Krog vi hørte.
0: Det var Bobby Socks, vet du. Mm, ja. B for Bobby Socks.
1: Ja. Ja.
0: Så kom den I.
1: Det var Ina Vrolsen.
2: Det var det, ja.
0: Da er det to bokstaver som gjenstår. Det første var en K.
1: Altså, jeg tippet på Stavanger. Altså, jeg mest synes det høres ut som Stavanger-kameratene.
2: Ja, det er noe veldig, veldig erkestavangersk. Det er det, men det et annet band.
0: Kaisers var det vi skulle frem til.
1: Kaisers, ja.
0: Og til slutt, rapperen.
1: Det var Snoop Dogg.
2: Snoop Dogg.
0: Ja, jeg sier jo fordi løsningsord i dag det
1: Rubiks kube.
0: Yes, ja, helt riktig.
1: Ja.
0: Sitter du med den i Spanien også, eller for å få tid til å gå?
1: Nei, behøver ikke akkurat sitte. Nei, det behøver vi ikke. Det er nok å finne på hvis den bare vil.
0: Deilig å høre fra deg, Runar. Ha en fin dag videre. Takk for praten og gratulerer.
1: Jo, takk for det, og ha en god dag videre dere også.
0: Takk skal du ha. Da blir det Rio Speedwagon her da.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
5: Hør bueskytteren I appen NRK Radio.
6: 9-timen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: You're gorgeous. Oj, det var en rask fade på den låten där. Ja, det var Sheffield bandet Baby Bird med You're gorgeous. Här är landsmöte, men nå. Nå ska se inom här.
1: Nå nej.
2: Hjärta. Hjärtsömngängren. Hjärtsömngängren.
3: Ja då. Detta är på en måte mitt Mona Lisa, folkens. Det är en glädje att se välkommen till Hjärtsömngängren. Du får snart høre lyden av et, jeg kan gi dere et hint, det er et menneske da.
1: Oi!
3: Menneske.
1: Vi har ikke gått over helt til K igjen ennå.
3: Neida, vi skal holde oss i virkeligheten, og hvis du hører hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Vinneren får en oransje og svært populær.
0: Veskebærer!
3: Ja, riktig. Ok, litt hint. I dag er det... Ikke.
0: Are.
3: Sende.
0: Osen.
3: Nei.
0: Ikke det, nei.
3: Neida. La oss høre, hvem kan dette være da som er så fryktelig trøtt?
2: Nei, det er bare noe som du tenker på etter. Tenkte du ikke på det da, for jeg dreit deg jo i det.
0: Ja.
2: Men jeg hadde jo flere andre på laget mitt som, som var med på kretslag og sånn, som jeg trykk kan si var mye dårligere enn meg.
0: Ja. Ja. Oi! Trønder i alle fall.
1: Ja.
0: Hørdes trøndersk ut.
1: Han snakker om lag.
0: Mm, kretslag.
1: Andre på laget med.
3: På laget med. Ja, jeg kan komme med et hint her. Jeg liker jo å hente lyd fra NRKs radioavspiller, radioappen, appen NRK Radio. Og dette er en nå nedlagt NRK-podcast som heter... Heia fotball.
1: Ah, ja. Har du hørt om den, du?
3: Det er en av mine favoritt. Vi kan høre litt mer, og nå må jeg nesten advare mot sterke scener, for nå kommer der en historie fra en litt ukjent brannulykke.
2: Kom til leggen, og så tok jeg av all huden, hele leggen, og ned til ankel, og da måtte jeg si til morsan hva jeg hadde gjort. Så da var jeg rett på sykehuset da, var jeg ute fra fotball i 4 måneder, måtte være på sykehuset hver dag, 2 ganger om dagen måtte jeg skifte på de bandasjene, for at det verket så sinnssykt.
3: Ja.
1: Uff da.
0: Da er det heftig skritakling hvis du flekket av all hua på leggen.
3: Ja.
0: Og
3: det som hadde skjedd var at han hadde, han var veldig mye på legevakt, han var ung, den mystiske personen.
0: På legevakt,
3: oi, oi, oi. Den kan du ta, den kan du fakturere ganske bra for,
0: jeg skriver,
3: den der.
0: Jeg skriver opp den.
3: Legevakt, da. Nei, det som hadde skjedd før her da, er at han har vært ute og lekt på en bensinstasjon, hoppet på slangen og fått ut noe bensin. Vi er nok på 80-tallet her.
0: Mm. Den gangen da bensinstasjonen var lekeplasser for ungene.
3: Yes. Så har han da fylt et glass med bensin, tent på, og så var det så kjedelig at det bare brant opp i glasset, så han sparket til et glass med bensin. Det må da ikke gjøre hjemme. Og brant av alt av hud på leggen. Ok, vet du hvem det er?
0: Fotballspiller er jeg ganske sikker på. Ja. Trøndersk.
1: Ja.
0: Ja, det er det jeg sitter med her.
1: Altså, innboksen vår allerede er veldig preget av akkurat det.
0: Ja.
1: Og så er det også preget av at ikke alle sammen har med navn og adresse.
3: Mm. Ja, men det har ikke noe å si i et søvnengere. Vi tar kontakt med alle kan vinne. Ja, ja, vi trekker helt tilfeldig.
1: Sånn,
3: Men det er veldig lurt å legge med adresse.
0: Det er jo det.
1: Og hvem du tror det er for noen av det her?
3: Møt din frykt, legg med adresse. Ja.

0: talking. Harry Styles, Late Night Talking heter den. Kjære delegat, vil du bli sett? Har du frykt for å bli påkjørt i trafikken? Samler du på reflekser? Det er mange slags grunner til å ville ha en refleks fra landsmøtet.
1: Ja, og ikke ønske andre personers vrede fordi de ikke så deg før. Ja.
0: Det er din frykt.
1: Ja. Eller det, den frykten jeg vil sette på andre.
0: Nettopp. Ja. Der har du, der, det her kan vi prate lenge om. Men i dag kan du vinne vår runde oransje refleks, så send gjerne egen melding til oss hvis du vil være med i testrefleksen.
2: Det er en av mine favorittkonkurranser.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke hvem av dere trodde var som fant den opp, men den er artig.
1: Den er kjempefestlig.
0: Det er heller at du skriver et eller annet med refleks i meldingen din, men sørg for at mobilnummeret ditt er synlig i appen. For det kan du nemlig sette inn på dine innstillinger, at du vil at telefonnummeret ditt skal vises.
1: Ja.
0: Ta med mobilnummeret i meldingen din, hvis du er litt osikker på det her, for at det er nummeret ditt, og strøng. Og strøng er egentlig ikke så mye annet, mobilnummeret er veldig viktig, for det er det jeg skal ringe deg på.
1: Ja.
0: Så da er du advart, eller hva skal jeg si?
2: Innvart.
0: Da er du innvart.
2: Oppvart.
1: Så når vi da ringer, så må du jo ta telefonen kjempefort.
0: Ja.
1: Hvis det er du som blir uttrykket.
0: Ja. Men nå skal jeg si fra rett før om at du skal snart ringe testrefleksen, så du får en liten advarsel der.
2: Kan jeg komme med et hint der? Hvis du nå sitter og hører på radioen, så er det ofte at i det vi ringer, så kan det bli en sånn merkelig lyd hvis du sitter og hører på radioen. Så hvis telefonen ringer etterpå, du er med i testrefleksen, skru av radioen i bakgrunnen.
0: Det er lurt!
2: Nei, da var det mye info. Bare stryk det der.

0: Det var Sassinia og Arktisk Filharmoni, og sangen heter Mere skal det bli, og det rimte, så da stemmer det nok. Den der skal upp dit, og så gjør jeg sånn.
1: Halleisen, på dro din gamles.
0: Kom en melding fra Bergen her om at i Bergen sier de jo Halloween hele tiden.
2: Ja, ja, ja.
0: Altså Halloween, Halloween.
1: Mm. Ja.
0: Ganske nere.
1: Og det er jo en annen melding her om akkurat dette, denne høytiden, eller denne kjøpefesten som noen kaller det.
2: Ja.
1: Halloween. Hei, er det innenfor å ringe på døra, holde fram vinglasset og si hallo, vin?
0: Ja, prøv det.
1: God helg. Prøv det gjerne, min venn, og meld tilbake.
2: Ja, Mairena skriver, det kan godt hende dagen før det, men jeg kommer aldri til å ville eksponeres for rotta og mus for å komme over skrekken.
0: Nei,
1: nei, ikke sant.
2: Møt din skrekk eller frykt dagen i dag 13. oktober.
1: Ja.
2: Det er jo apropos det. Vi har fått en lydmelding også. Kan ikke du, skal vi se, er det... Ja,
0: er det vel å ha en Paul?
2: Ja, ta en Paul, du.
0: Ja. Ja.
3: Nei, halloen, halloen, det er en Paul i indre billekjord. Jeg sitter her og er livredd. Nei, jeg er ikke livredd akkurat nå. Nei, altså, jeg har fobi mot edderkoppa. Det er altså herslige greier. Og det som er så dumt med dem, det er jo at man kan jo ikke drepe dem heller. Fordi at det betyr ulykke, sånn at når jeg finner edderkopper inne hjemme her, så må jeg jo ta dem med støvsugeren. Det er det eneste måten å bli kvitt dem på. Og når det er sånne skikkelige herslinger, sånne svære med sånne tjukke, feite kropper, så må jeg jo kaste støvsugerposen etterpå. Så jeg har, for å si det sånn, jeg har et ganske høyt støvsugerposebudsjett. Skipp ohoi, hei da, vi hørs.
0: Tenk at han heivt støvsugeren etterpå. Jeg vet ikke om han kjøper seg en ny støvsuger.
1: Heiv hele støvsugeren.
2: Oi, oi, oi.
1: Det var nytt for meg at det var, betydde uheld å drepe...
2: Åja, jo da. Det, jeg ser for meg at det er sikkert en pappa eller noe sånt som har funnet på det her for å slippe å gjøre det, fordi at sånn som du, Sven, så er det...
0: Spørs
2: det. Jeg tror det er mange fedre som har den oppgaven i hus, bortsett fra han mann 44 da, som ikke går i kjelleren lenger.
1: Nå falt veldig mye på plass rundt den der grusomme bastuulykka jeg var i fjor.
0: Skal vi høre en helsing fra Anders?
2: Du, det kan vi godt gjøre. Han har jo nemlig oppdaget den nye funksjonen vår.
0: Ja.
4: Hallo, Anders her. Kan melde om minus 1 grad og lett snøvær. Ute og kjører på arbeid med landsmøte på radioen.
0: Ja da.
4: Kjempetopp at dere har begynt med lydopptak. Ha en fortsatt god dag.
0: Takk, så der, Jan.
2: Hyggelig, Anders, hyggelig.
0: Ja, det er genialt at de kan bruke den der, de som, altså, så at du slipper å trykke og skrive.
1: Ja, ja, ja.
0: Bare ta den opp og sette i gang den og lese det inn.
1: Flott diksjon, også.
0: Ja.
1: Herlig.
0: I går så kom det en melding til oss. Eller altså, det kom mange meldinger, men felles for flere av dem var handlet om en film som flere har sett flere ganger.
1: Ja,
2: ja, ja. Ja.
0: Og det er altså da Blues Brothers. Mm. Og Randi, Issi, Cecilie og Gunnhild, sier dere er så glad i den, skal vi ikke bare ta så høyre nå? Altså, fink da! Fra Blues Brothers!
2: Yeah.
0: Aretha Franklin! And the

0: Disclosure, Take Me to Church heter den.
1: Så en sånn legendarisk versjon av den her med Annie Lennox.
0: Jaha.
1: Live. Jeg lurer på om det var den her og så den her med I put a spell on you.
0: Ok.
2: Var det kirkekonsert?
1: Nei. Nei. Jeg tror det var noen prisutdeling av noen slag.
2: Jeg har jo kjempepotensial her for å reise rundt i masse kirke. Oi, oi, oi. Gøtt.
3: Refleksen. Jeg var nære på.
0: Ja, ja, men dere har stemt. Oss forholder oss til det. Dere stemmer.
1: 91% ønsker å kjøre runde til.
0: 91%? Da gjør oss det. Og jeg ringer. Da ringer oss. Første testrefleks nå. Dessverre.
1: Det beintøft da.
2: Ja, det hardt.
0: Men jeg ringer nummer to, ja.
2: Mm. Nei.
0: Jeg elsker det.
4: Hallo.
0: Ja, ja, men Andreas, det her gikk jo rette veien.
4: Ja, det gjorde jo det. Det var jo mange dårlige før, hette.
1: Ja, på det femte skulle det skje.
4: Ja.
0: Endelig må hun inn og vise hvordan det skal gjøres. Ja, har du bruk for refleks?
4: Absolutt.
0: Ja. Da det skal altså ordne, den kommer i posten. Jeg regner med, i og med at produsent Mai har lagt deg inn her nå, at hun har adressa det hun trenger, og hun nikker der. Ja. Andreas, det der ble veldig bra.
2: Ja, det var fremme ifra, som jeg sier.
4: Ja, flott.
0: Da får du bare følge meg litt i postkassa di fremover.
4: Jeg skal gjøre det.
0: Ja, veldig bra jobba. Ha en fortsatt fin dag, da.
4: Ja, takk i like måte.
0: Takk. Ha det.
4: Ja, ha det.
2: For en kul katt, han hørte ut som han spilte jazz.
1: Ja. Alt er ok.
0: Tredje, skal vi se her nå, jeg må bare fiske frem. Her, vet du, skal ringe.
2: Nå smeller det.
0: Nå smeller det, vet du.
4: Hallo.
0: Ja, det ble akkurat det.
2: Stang inn. Ja,
4: stang inn. Det ringte bare en gang her, men greit nok.
0: Ja.
4: Innenfor er innenfor.
0: Ja, det der er snedig, for at her til oss rakk det å ringe to ganger, så Kristian. Men en gang, det var med andre ord nok til det. Så du har jo helt framifrå reflekser.
4: Ja, man prøver så godt man kan, men det viser jo også at dere ligger foran i tiden.
0: Hvem skulle trodd?
1: Vi er i fremtiden.
0: Ja, men du, da kommer det refleks i posten. Den må du love å bruke hver gang du går ut, så lenge det er mørkt.
4: Det høres ut som en smart sikringstiltak.
0: Ja, jeg tror det altså. Det har vært prøvd med hell før det der. Ha en fortsatt fin dag, Kristian.
4: Hei, Rose.
0: Takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det
4: bra. Hei.
0: Ja, det gikk da. Det ble et par reflekser som gikk ut da.
2: Knall.
0: Ja. Godt, da fortsetter oss. Tuva Grandal her.
5: Det er ikke din feil denne gangen.

skjule sig i utstrålingen din. Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet.

0: Zimmermann sammen med Bjørn Eidsvåg i takt med deg.
1: Og så har bilbergeren fra Redningsverket ringt oss og fortalt at nå har han ryddet på E6 ved Sonsveien. Der var det jo et lite trafikkøl. Nå har han fått fjernet denne personbilen som var og dunket bort i en lastebil. Og når du da er ledig, herre bilberger, så kan du ta en tur til Ring 2, for der har det vært en kjedekollisjon. Mye kø på stedet. Trafikken går forbi i ett felt østover på Ring 2.
0: Og om du er bilberger eller ei, har du trafikktips, kan du ringe dem inn 800 41 41 1.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

Åge Aleksandersen sang om linedans til slutt I den norske trippelen. Før det hørte vi Ingrid Vårvik, bare en mann, sang hun, og Sondre Justad aller først da, tilbake, sang han.

drikkefly til siden. Jeg har en sang til deg for hver dropp I havet, hvert tre I skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell I resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen.